98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

Тільки тємру знайшла. Тільки тємра навокал. А тебе до мене. Гэта нам узнагарода. У безглуздай вайне. Завтра болей не будзе. Кулей срэбранай у грудзі. Завтра болей не будзе. Завтра болю не будзе.

108.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Радио «Рація».
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і барызына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё «Рація».
4: Вітам панства в праграме «Знатнемна і барызына». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о тым, в які спосаб беларускія владзы заціраюць сляды польскасці в краю. А о чым яшчэ услышым іх праграме. Kolejni polscy księża katolicy opuszczają Białoruś.
5: Niestety Łukaszenka traktuje wręcz katolików jako podmiot niezależny, a w tym sensie też groźny dla niego.
4: Mińsk wzmacnia swój potencjał wojskowy przy granicy z Ukrainą.
6: No z perspektywy Łukaszenki stała się rzecz bardzo zła.
4: Obchody święta Wojska Polskiego.
7: 15 sierpnia to przede wszystkim Dzień Pamięci.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я година, у Польши 9-я. Склад «Озон» у Оренбургской области подвергся атаке дронов. Беларусам фактично еще на месяц протягнуть безвизовый режим у Черногории. После мощной бури на Подляшче без электричности остается около 20 тысяч споживцов. У студии Анжелика Ляльковская. 1642 день українсько-російської війни. У Оренбургу обломки безпілотників упали на територію логістичного комплексу компанії «Озон», повідомив керівник російського города Альберт Юмаділо у своїм телеграм-каналі. Дрони були збиті під особливою економічною зоною, де розміщені промислові підприємства. Після падіння обломків на об'єкті почався пожар. Після атаки були евакуйовані більш за 300 працівників логістичного центру. Праця склада часово спинена, а товари розміщені на об'єкті, сховані з вітрини маркетплейса. А у Кривому Розі керівнику українського супермаркета обвестили підозрення у рамках розслідування після російського удару по гандлевому центру, у виніку якого загинули 16 чоловік, а коля 130 отримали ранення. Про це повідомив керівник Міністерства внутрішніх справ України Іван Виговський. Поводлі следства супермаркет протягував працювати під час повітряної тривоги. Значну частку загинулих знайшли менавіто у помешканні супермаркета. Поліція розслідує справу об можливій службовій халатності. У питаннях міжнародної оборони для білорусів назирається небезпечна тенденція. Зафіксували сплеск адмов, що виникає зі статистик польського управління по справах заміжників. У червні бігучого года доля адмов склала 57%, а у липні підскочила до 76%. З гэтым питанням працюють представники білоруської демократичної супольності. У Польщі до білоруської політичної повістки ставиться са зрозумінням, кажуть дарацца по питаннях дипломати Світлана Тихановська, Денис Кучинський. По выниках шерогу сустрэч.
3: Это декларуется и приватно, и публично. Тому это важно, саправды, что зразумело, что Польша, как наш основный хаврусник, детально разумея все, что отбывается как бы внутри краины, и так само питание транснациональных репрессий. То бок, дякую знов-таки МЗСу Польши, и то это знов-таки еще раз было подсвежено.
2: По разных оценках, у Польши больше за 12 тысяч белорусов мают международную оборону. Процесс протягивается, подается еще больше людей. До таких кейсов треба пильно рыхтоваться, учить рекомендации от Дениса Кучинского.
3: Коли подаються ці документи, саправду то, що ми раємо подавати всі необхідні додаткові документи, докази, щоб кейс був саправду завжди мощним. Ну і друге, так само практично, що коли, скажімо, люди приїжджають, наприклад, по гуманітарній візі, виїжджають, і після не роблять документи, там чекають, може виїжджають, знову вертаються. Це так само може бути таким подмурком, підставою для більш детального розглядання кейсу, тому тут вельми важливо, зрозуміло, одразу подаватися.
2: Білоруси у Польщі – друга по величині група заміжників після громадян України. Поводле звісток Головного управління статистики, на кінець минулого года у польській економіці офіційно працюють каля 119 тисяч білорусов. Черногория планує з 1 листопада бягучого года увести візовий режим для громадян Білорусі та Росії. Однак білоруси, які поспіють уїхати в Україну до 31 кастрычника включно, зможуть знаходитися там без візи ще 30 днів. Таким чином, для тих, хто пересече Черногорську межу до встановленої дати, безвізовий режим фактично буде діяти ще місяць. А ось після 1 листопада для уїзду білорусам спотребиться віза. Черногория при гэтым і раніше не була одним з самих популярних керунків для білоруських туристів. Не глядячи на відсутність візових потребувань, добратися туди без транзитного Шенгену було складано. Поводле Білстата, у 2025 році праз організовані тури Чорногорою навідали тільки 260 громадян Білорусі. Для порівняння, у Турцію за той же період з'їздили амаль 162 тисячі білорусів. Таким чином, зміни у візовому режимі закрануть односно невелику кількість білоруських туристів. Але тим, хто планує поїздку у Чорногорою в осінню, варто улічувати нову дату уступлення правила у силу. Після моцного вітру, який пройшов по регіоні в суботу, на Подляшче по-ранішому застаються масштабні перебої з електрозабезпеченням. Раніцей 23 жнівня без електричності заставалося каля 20 тисяч споживців. Найбільш серйозне пошкодження зв'язане з поваленими деревами і пошкодженням електросеток. Енергетики спочатку відновляють працю сеток високого напруження і основних ліній, а потім переходять до локальних пошкоджень. У самий складаний момент після бури без електричності заставалося скарыстовалася больш за 245 тысяч спажыўцоў. На гэты момант электразабеспячэнне ўжо аднавілі больш чым для 200 тысяч гаспадарак. Энергетыкі папярэджваюць, не варта набліжацца да барваных правадоў, пашкоджаных слупоў і іншых элементаў электрасеткі. З-за вялікай колькасці зваротаў могуць узнікаць праблемы з тэлефанаваннем на нумар 991. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 23 жніўня у нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, магчымы кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень складзе каля 18 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі з парывамі. На дарогах пасля дажджу можа быць слізка, таму кіроўцам варта быць уважлівымі. У цэлым дзень будзе прахалодным, а надвор'е неўстойлівым.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 11 година, у Польщі 10. У Росії затримали 100 чоловік за підтримку України. Мігранти 150 днів спробують незаконно перейти білорусько-латвійську межу. На волю вийшов билий оператор Білсата. У студії Анжеліка Ляльковська. У лесі под Виборгом Ленинградской области российские силовики провели масштабный рейд по неформальным музычным фестивалі. Поводле российской державных СМИ затримали каля 100 человек. Фестиваль проходил неподалек от межи с Финляндией. Силовики отчапили территорию и затримали удельнику мероприемства, сярод яких были пераважно молодые люди. Поводле российских правоохранников подставой для рейду стали песни у подтримку Украины и заклики до змены улады у России. Так само силовики заявили про небыты массовое уживание наркотиков. Повідомляється, що каля саморобної сцени були розміщені плакати з українською символікою. Росія першиню більш чим за 10 годів засталася без військових кораблів у міжземним морі. Про гэта повідомляє британське видання «Телеграф» со посилкою на представників країн НАТО і Міністерства оборони Великобританії. Поводле криниць видання, російські воєнні кораблі сійшли з міжземного моря з червня. Росія вимушена переразмірковувати свої сили для інших задач. У приватності частка кораблів використовується для оборони танкерів так званого «тіньового флоту», який перевозить під санкційну російську нафту. Ситуацію ускладняє узмацнення контролю країн НАТО над російським тіньовим флотом. За пошні півгоди воєнні кораблі нескольких європейських країн затримали на таких танкерах не менш за 13 чоловік. Мігранти 150 днів запар спробують незаконно перейти білорусько-латвійську межу. Поводле латвійських помежників з 25 сакавіка по 21 жнівня було зафіксовано каля 10 тисяч спробов такого переходу. У середнім гэта каля 60 спробов щодня. Агулом з початку бягучого году їх колькасть досягнула більш за 10 тисяч. Окрім того, на латвійському участку межу першиню виявили два тунелі, які були викопані з боку Білорусі. Міграційний кризис на межі Білорусі з країнами ЄС протягується з осені 2021 года. Європейські улади називають його часткою гібридної атаки з боку Білорусі і Росії. На волю вийшов билий оператор Білсата і могилівський журналіст Євген Глушков. Йому 57 годів. Поводле видання «Позірк», Глушков визволився після закінчення терміну зняволення. Після вертання у Могилів журналіста терміново шпиталізували. Поводле криниці видання, у його трофічна язва. Перед визволенням Глушков так само знаходився у больниці. Журналіста затримали 5 студеня 2024 года. Його обвинувателі у створенні і альбо в уділі у екстремістським формуванні, а так само в уділі в узброєнім формуванні за межой. У липні 2024 года суд призначив Євгену Глушкову 3 роки позбавлення волі. По той же справі судили ще одного могилевського журналіста Олександра Соболєвського. Він отримав 4 роки зняволення. Музей і осяродок білоруської культури у Гайновці протягує цикл білоруських фестів «І там живуть люди». Чергове мероприємство відбудеться 30 жнівня у вісці Курашева, гміни Чижи. Проєкт ладиться уже 18-й год і щогод наведує невеликі вісці Подляшша. Його мета – популяризація білоруської культури, народної музики, традиційних ремесел і місцевої культурної спадщини, каже директор білоруського музею у Гайновці Томаш Тиханюк.
3: Продовжуємо наш цикл білоруських фестів, які ладимо на найменших вісках Білосточни, так само від 18-х років, і там живуть люди. І у останній день жнівня, 30-го жнівня, у останню неділю жнівня, так само буде черговий фест, і ще 2 у вересні.
2: Після Курашева цикл протягнеться 6 вересня у вісці Плянта. Апошній сьогоднішній фестиваль «І там живуть люди» пройде у гміні Орля. Гэты фестиваль на протягу многих годов дає можливість почути білоруську музику і побачити живую традиційну культуру менавіта там, де вона історично формувалася і заховувалася – у подляжських вісках. Більш новин на сайті в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння 23 жніўня у нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень складзе каля 18 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі з парывамі. На дарогах пасля дажджу можа быць слізка, таму кіроўцам варта быць уважлівымі. Жыхарам і гасцям нашага памежнага рэгіёна падчас шпацыру варта ўзяць з сабой парасон і апрануцца цяплей.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Сусветный хит тыдня.

0: Запрашаю сёння ў Зубава, маляўнічую вёску на Белішчыне. Багаццем Зубава ёсць зямля і людзі. Родам з Зубава ёсць, між іншым, Яўгінія Мартынёк, паэтэса, сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Алексей Карпюк, былы дырэктар ліцэя з беларускай мовай навучання ў Бельску Падляскім. Міхал Лісоўскі, былы рэктар вышэйшай менеджарскай школы ў Беластоку. Пілот Андрэй Лісоўскі ці паэт Уладзімір Данілюк. Героем сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам месцы падзеі людзі» стане сама вёска Зубава з яе цікавай гісторыяй, таямнічымі месцамі. Адкуль узяўся назоў вёскі, а таксама пра мясцовую княжую гару распавядзе Алексей Данілюк 1934 года нараджэння.
1: Тут колись був майонтек, коло Суботки тут, Гензель, там був майонтек Гриневичі, теж майонтек був великих, панство теж жило. І тут у Зубові був, де Цумський то живе, був, значить, панський будинок якийсь там. І він Зубов фамілію мав, той пан, значить, Зубов. І то від його пішла фамілія Зубова стала. Зубов назвисько мав таке пан. А після, як панщина розлетілася, вже розвалили, то так от той залишився на тому місці в Зубові, де пан той був. Пороздавали, господарі робили всі. Ще й подивився, ще й бракувало навіть землі. Колись де, колись в'їж, хата хатма за 100 господарівно в Зубові було. І хата коло хати. То після якось, що дуже густо, стали колонії давати вже. І пішло багато на колонії. Мусить, з 20 на колоніях. Ще тут як колонії пороздавали, там не пам'ятаю. Батько мій казав, матка казала, у 30-му рокові ступніки вьоска була, згорила. Там якийсь, це був там крав, овечки чи що, і клуні там владував фонара. І якось звалів, запалів. Праві ціла вьоска вигорила там. Тоді то наша залишилася, то, бо ми там теж жили теж. Нас перевели вже сюди, як кончилося, значить, 30-й рік, то й спалили по пожарові, то не порослали по колоніях, то нас сюди вже і до Зубова приділили. Вже тепер пишемося, як в Зубово. Я вже роджений тут, на колонії, вже в 34-му року. Був я вродівся, значить, і вже в пасенку Грищини, в церкві.
0: Хутар, на якім жыве Алексей Данілюк, ляжыць на ўскрайку вёскі Зубава, а дзе стараны кнаразоў. Маляўніча акружаны лугамі і лесам. Амаль побач ягонага панадворка знаходзіцца ўзвышша, называная мясцовымі жыхарамі княжай гарой. Пра яе гісторыю цяжка знайсці інфармацыю. У сваім рэпартажы, прысвечаным Зубаве, у тыднёвіку «Ніва» Яўген Вапа піша, што ў гады першай сусветнай вайны ўзвышша стала важным стратэгічна-абарончым пунктам, які заняла нямецкая армія, якая пабудавала тут салідныя драўляныя ўмацаванні. Некаторыя зубаўскія старажылы назву гары выводзяць ад таго, што камандуючы войскамі быццам быў з нямецкіх князёў. Мусілі быць саліднымі нямецкія збудаванні, бо пасля вайны з гэтых дылёў некаторыя зубаўцы, вярнуўшыся з бежанства, пабудавалі сабе дамы. Некаторыя лічаць, што назва «Княжая гара» намнога старэйшая і бярэ свой пачатак яшчэ з сярэднявечча. Як піша ў сваім рэпартажы Яўген Вапа, паводле народных паданняў, на «Княжай гары» у Зубаве прайшла бітва паміж татарамі і крыжакамі, а можа гэта былі яцвігі. Ці, мабыць, гэта зусім іншая, пазнейшая ваенная сутычка. Напрыклад, з гадоў шведскага патопу 17-га стагоддзя. Адно з легендаў, звязаных з княжай гарой у Зубаве, якую пачуў ад сваіх бацькоў, распавядзе нам сёння Алексей Данілюк.
1: Тут Князева гора звути є. От коль назва, тут така була назва, як наші, значить, родителі розказують. У Гацькову був якийсь король, і тут князь на горі святий, і подобні зацьку, стрілив з лука, чи як там, чи то правда, чи неправда, і забили князя тут на святій горі. І от того князя гора повстала. А Вацьков якось інакше зветься, я не знаю. Бо Вацьков там горі, а тут така була велика, ну, гора, жвір, то просто була, після розкопали жвір уже, вивезли на шоси, поробили шоси. Їздили тут за совєту, копали жвір. І так князя так гора то повстала вже. От того князя, що забили. А хто бачив? Ніхто не бачив. Чи забили? І то ще, відаєте, все дружньдоє. Дражнілися. І давайте будемо копати. Може, князю там кочол золота по князеві є. А де там? Як хто й викопав, то ніхто не сказав нікому, як копали жмір.
0: Княжа гора у мірний час була пляцовкою для дитячих гульняв. У воєнні гади, як найвищий пункт в околиці, стала важним стратегічно-оборончим об'єктом. Як згадує Олексій Данілюк, у гади Другої сусвітньої війни совєтська армія побудувала драўляну вартовничу вежу, а пясок з узвища використовували для побудови неподалекого льотнища.
1: Тут у нас, значить, був такий тригономат, сигнал, як ми звали, на горі. Тут гора велика, значить, ото зараз там жвіри все було, і там як то є, то таку велику вежу виставили, що й, ну, висока. Приходили на сигнал той солдати, дивіться, аж де до Гайнуки було видно, до Білостоку було видно того. Костіл Святого Роха, Тричовці костіл є. І теж було дуже виразно видно. І лірнетки мали, я дивився в лірнетку. Тож, і там пухлу церкву було видно. А тепер заросло все. І не видно до Тричовки, і не видно до пухлу. Все у лісі. Що, як тут це то гора, значить, тут жвір. Тож, як совєти прийшли сюди до Польщі, як війна, значить, німець напав на Польщу, розбив, і тоді виступили руські виступили, і прийшли сюди аж в Високомазовець, тут зайняли аж по Стреленку, вже руські були наняті. І тут вони трохи тої, а гора висока тут була, і приїжджали. То я ходив, не робіть і не наглядіть, сіяли жвір, сіта поробили і все, і там розсівали, і приїжджав самохід, забирав. А вже як позабирав тут самохід, і хлопці, ще ті солдати залишилися тут, не поїхав, мав самохід прийти, нема, і ждали, але ж приїхав, забрав, і в 4 часа війна, тільки що забрав і все, і війна. Повстали німці, напали тут уже. Кілька ж вони там прийшли в 39-му рокові, а в 41-му Гітлер напав, на руських пішов, загнав аж генде під Москву. Тут же ж уже німці у нас, а хлопці, о, Мішка, і Сімон, Володя, і Коля мусить ще був. Давай біжче на сигнал. О, голова була. І на сигнал повлазили, значить, а тут у селі німці, коло Макарових. І дивляться в лінетки, кажуть, то цивіль чи військо. А Володя Макаров ще ж був, значить, ой, знається, цивіль. Добре, поїдемо. Давай їхати. А вони, вже Сімон прийшов, їх прогнав з сигналу того. Куди, кави, дурні, ви ж побігли би. Ну і давай же ж їхати, а вони вже бігли. Межею там от наразов. А ти вже німці, хай, давай туди. І сколь, бачиш, то діти, ага. Поїхали на гору, побачили, що в порядку. Ще вистрілив по Колі нашому, Коля біг, плакав. Пуля пішла свищучи. Од'їхали вони з гори, а з Храбилов руські давай біті снарадами. І ми з Ганзою пішли до Куприянових, дурні, а тут у нас було тіше ляп, як там у Куприянах. І бігли дров снарад, бух, недалеко нас розорвали. Ми вжито, де ховатися будеш? І прийшли, а Володя застався, тут каже, не жаден снарад не впав, воно всі по той бок гори, мусить сп'ять було. І тоді вже, як німець тут розбив, то той сигнал, тут німці вивезли людей тих, як з-під лісу там, із Біловежі, з того, з Масєва все забрали. Із Масєва були тут така, я була Зубова, от Бориска, замужем є в Масєві. І то була кузинка, і вони тут мали Борискову хату на Суботчині, брат Бориска. І вон пуста зла. І вони приїхали, ти вже як сестра святих Борискових, і тут жили. І вони той сигнал зрізали, приїхали вночі, на дрова собі звалили. Совєти копали звір, аеродром робили, літиську в Бєльську робили, там напроти Піліку літниську. І вивозили звір, убивали там усе, звірові і тоя. Пока німець снараду не пустив сюди, на гору. Але на гору тоя пустили перші руські. Думали, чолка збив того німецького. Але де вже він? Приїхав, гнав малих тих, прогнав. І поїхав до Зубова знову. Побили там, не добре нікого, після покнорозах били, бо зараз розвідка прийшла руська. Наш батько сидів вдома, а мати прийшла, хліб на печі треба. Як? Давай, значить, розпалювати печі, думають, печі. Але ж йдуть, значить, каже, манько, ховайся, бо йдуть, войско йде. Але ж тут воно тільки він сказав, а вони, здравствуйте, хазяїн, здравствуйте, ми йдемо в розвідку. Ой, ще перебіг батько, каже, ось совєти прийшли. І каже, от, надоєли вам німці, ні? Каже, чому ні? То ж надоєли. І далі пішли, а самогоночку маєте? Самогоночку, попіть, попіть. Ні, каже, не маємо, ні. Пішли до Кнорозов, і пішли там на гору, Кнорозов по загороді. А в Гриневіч лежали зарити німці. У малих. І все, а в Орехвіч орудій стоять. Давай стріляти по Кнорозах. То много там і Вернопри в хату вдирило, і Миколаївку в клуню розбило, і забило. Росіячка така була, пілінярка, Зіна звалась така, у Менделя в Садкові. І то бабу тую Сапрунову там побили, дві, і поранили много. А вони самоходом поїхали до Хребели, руська розвідка. А ти, значить, вже німці утекли невідомо, коли ніхто не бачив коли. А по Орехвічах білі, то Катюша була вже тут руська. І вже Саков Катюша застрочила по Орехвічах. Як там по Орехвічах застрочила, так ти, Гриневіч, утекли тихо, що ніхто не знав, коли йде поділися. Вже, значить, була зробили в 44-му року, 40, може, в 43-му, але вже тут, як було в нас в 44-му, війна вже була. Хутко прийшли від Мінська. От Мінська, може, за дві неділі вже тут у нас були. Ще тут у нас орудії стояли, там, в ігровому полі. А в Гацьков, то я не віду, якось зветься, теж гора. І там теж, там не одна гора, там, ну, гори, ай, доли є, як їхати щоси тако. Я тепер мало їжджу, не бачу. А в нас тут гожа гора була велика. Кажу, як той тергомат поставили, де висошарез не було? У лісі, як влізеш. Але такі шпеці, що влазили. Я то боявся, не лазив. Ще малий був.
2: А той сигнал, що ви казали, то як він виглядав, той сигнал, той тригомат?
1: Як виглядав, то так таке, віж, чотири слупки, один, два, три, чотири, і збити, і роздерти такого.
2: Дерев'яне?
1: Дерев'яний, високо, і, значить, його збили тими латами, просто досками, щоб він не розходився, і вверху. Поставили таке сановіско, коли лісі відне було, така на доску, би то значить, було стуло, і стати вже там його вже скрозь, о, гернетки, то видно, гайну в кош, білосток з гернетки стає вже з сигналу, бо гора висока була, а ще ж сигнал такий, тільки як гора.
2: Так, скільки метрів?
1: Може, метрів до сотні було вверх.
2: І то хто поставив, то є?
1: А то ти є руські. Руські, як прийшли сюди, поставили. В 40-му, вже поставили цілого. Вже, значить, поки німці ти є, не збили. Але вони не збили, то зрізали біженці ти є. Із Масіва приїхали, жили тут, на дрова собі. Де ж, так само біженці, нема скуль браті. Там не шукали, що де ж то можна.
0: Після завершення війни з княжа Ігори дорожні будівники, де навокольні вілські добивали пісок. Узвища тепер значно зменшила свою вишиню. Заросло лісом і зіллям. Апрача княжай гары ў Зубаве ёсць яшчэ таямнічыя могілкі, якія мясцовыя называюць татарскімі могілкамі. Хто на іх пахаваны і з якога яны перыяду выводзяцца, невядома, кажа Алексей Данілюк.
1: Татарскі могілкі, але то ніхто не знае, якія там могілкі. Там былі напротив, там зараз за селом, там напротив цекало, то там розкопали, вивозили землю, то хто возили, там цумський колись возив собі пісок, то ще череп з голови валявся. А то які є могилки, то домід був старий, не пам'ятає ніць. І ніхто не сказав, ніхто не знає, що то за могилки були там, зуби за селом, які є там. Але тепер цумський заграв, уже знаку там нема. Старин, то якої революції, яка війна була, то ніхто ніць не скаже з того діла. Бо ще є могилки там, де обори стоять, а то діти не хрещені ховали там були. А тепер нема, тепер везуть усі на могилки, до пасенку. Пасенку там много нахованих, коли там де люди, ой, гинуть хутко, мруть.

0: To my ciepier tutaj na samej wierszyni.
1: Tak, na samej wierszyni ciepier. I wozi ta droga, po jakoj i nie przychodziła się велосипедом, ганяться, ну, только шаленой хуткостью, и треба было тормозить, а то можно и велосипед поломать, и палаянку хача достать за велосипед, потому что не было их, так как теперь по несколько один, и батьки дорожили этой машиной, можно сказать. І, ну, так, тут ось такі вже ямки по цим жвірі, що грузові машини брали, і вони так само заростають. Ну, тут криху себе дренно поводять, і такі люди, що смітник зробили з цієї гори, ось висипіска, це, ну, бридка виходить.
0: Чи була так більш ніж та вишка?
1: Ось тут, де ми знаходимося. Вона велика, гора розтягується і направо, і налево, але ми знаходимося на самим узвищі, найвищейшим. А що розповідав господар Олексій, що цей сигнал стояв, я і сама, заправди, не відаю, ніколи не бачила цього місця, не допитувалася, не можу сказати якраз відносно цього.
0: А в якому напрямку є ще хачки, там, де...
1: Хачки, де так, мапа моєї...
0: А то та стрела, так? Яка князя так, повалила.
1: Так, так, по моєї правій руці, коли ми стоїмо на південь. О, а там ось вьоска Суботка, далі Бірс Подласки, так, а там хачки і на ікнарози направо.
0: I to już 40 godzin minęło, tak? Od kalicha tutaj nie ma już opalu, a jeszcze les, tak? Taki.
1: Tak, ja pamiętam swoje dzieciństwo, to było czyste pole na jedną stronę drogi, na drugą stronę drogi, ale już, no, prosta i sama siej, i chmyzniak w jamkach, i sama siej, i one z czasem powyrastali, no, za 40 godzin, думаю, taki les już otrzymał się. I kiedy by to tak się zniać, то ми заправди стояли б на самому узвиші і усюди безмежна простора природи нам би показалася б.
0: Виховували на фоні таких легенд,
1: так?
0: Я тут така поетична душа.
1: Так, так якийсь господар і Олексій розповідав про його брата Владиміра. Я мала так само нагоду з ним познайомитися. Ну, шкода, що з його поезією так не, тому що він жив у Варшаві, я тут. І, ну, тут таке натхнення для писання віршів. Так само, ну, я з цього місця, з Княжої Гори, запрошую всіх поетів з творчої віни писати ось тут вірші.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Jak wierne słuchaczy poetycznych rozdmał pamiętają, lipiński i pierwszy żniwiński wypuski programy przyświeczone byli polskiej poezji i polskiej muzycy. Potem u dwóch programach wiernuli się my do białoruskich wierszał, ale zachaciela się jeszcze u kancy kanikul poetyczna powandrować po innych krainach i temu siądnia woźmiemu ruki przekładzione na białoruską mowę wierszy dobra wiadomaha ukraińska poeta Siargija Żadana. Żadan, z jakim miał ja nagodę spotkać się jeszcze podczas festiwalu wierszy na asfalcie u 2018 godzie, jeszcze u Mięsku, 23 żniwnia, odznaczaje dzień narodzinał i przy tej nagodzie niechaj zahaściuje tak sama u naszej programie. A muzyczna, tak sama będzie Siargij Żadan, osobliwa z hurtom Żadan i Sabaki. Zapraszają.
1: Siargij Żadan, dezertyry. Переклад з украинской Марии Мартисевич. Я пачну с того, с чего и мусил пачать, с присвячення усім, хто не дочакався лепших часов. Часов, коли усе попустяться и можна нарешті перевести подих. Але мертвые не переводять подиху. Ага. Dokładnie, nie przewodzić. No, tak dobra usio poczynała się, tak marła się, że woś jeszcze paru zimał, paru depresjał, paru zwanitowanych sercał. Główne je dociągnąć do trycatki. A tam już prościej dychajeca, prościej wiadutca rozrachunki. Główne je dbać pra siabrow, pamiętać usiepianie obiecanki, što dawali się sa ślaźmi i śpiewami. Što woś, maulał, wyciągniem, prarwiem się, postawim hetaj życio rakam. No i što, woś jano, życio, stajić rakam, nijaka żadania. Сябры зламаліся, нібы першыя савецкія танкі. І сумныя гэта былі смерці. Я і ворагам не пажадаю такіх смерцяў. Гатоў, што ворагі таксама зламаліся, нібы танкі. І вось сёння, калі ўвечары вецер прыносіць залеву, нават няма каму патэлефанаваць. Засталося з дзясятак сяброў. Але што, мае сябры п'юць, у іх цяпер запоі. Такое ўражанне, што я сябрую з нейкім наркалагічным дыспансерам. Застаюцца іхнія дзеці, яшчэ іх дзеці. Зараз ім зразумела тэлефанаваць таксама без понту. Але чорт з імі, мене нейкі час, і яны выйдуць на вуліцы і адпомсцяць за сваіх бацькоў. А там, глядзі, і яны вернуцца, усе дэзертыры, абкураныя цыркачы. Чувакі ў мундырах французскіх дабравольных корпусаў, што патрулявалі дарогі падчас балканскага канфлікту. Вернуцца хімікі і астраномы, якія прапальвалі нябёсы над Дунаем. Усе чорныя геніі біржаў, заблуканыя душы. Усе эмігранты, якія спусташалі склады бундэсверу ў восеньскіх палях. Уся гэта бясконцая навала, згубленая ў часе. Абоз, які перахоўваўся ад адной аблавы да іншай. І калі яны нарэшце выберуцца на сушу, ого, калі яны выберуцца, тады я не пазайздрошчу інжынерам, якія змагаюцца за нашыя душы. Галоўнае, каб нам усім хапіла любові. Галоўнае, каб нам усім хапіла жыцця.

З початку російсько-української війни Жадан оказував волонтерську допомогу Збройним силам України. Заснував доброчинний фонд, який підтримує едукаційні і культурні ініціативи. У приватності запустив проєкт «Усход читає» для наповнення бібліотек Донецької і Луганської областей книгами. З початком масштабного ворвання Росії в Україну 24 лютого 2022 року Сергій Жадан займався волонтерською діяльністю, проводив доброчинні концерти у підтримку підрозділення Збройних сил України, а так само разом з сябрами допомагав підрозділенню «Хартія», якою пізніше стала 13-та бригада спеціального призначення Національної гвардії України. З пісні «Спі, моє дитя», слово, яке він написав для Руслана Гарового, долучився до кампанії «Вось, як працює пам'ять», присвяченої пам'яті Даніли Дідіка і усіх, хто віддав своє життя за незалежність України. І цю пісню тепер

Що з ними буде, коли вони всі повернуться? Стерті, мов зуби тварин, камінні вернуться. Зморшка довкола очей, глибокі, як ріки в березні. Справжня віра виростає з єресі. Доки вони тягаються Палестини, сонце над ними горить золотою пластиною. Торкайся святої землі обгорілою шкірою. Війна за нові території завжди пов'язана.

не сполохують небо знаменом. Лишаються непереможними та безіменними. Знають, що все не дарма, що все по справедливості. Чим далі війна, тим більше потрібно сміливості.

Сергій Жадан пише романи, вірші і есе. Тема його твору з'являється постсовєтська реальність в Україні. Стиль Жадана характеризується використанням розмовної і нецензурної мови. Роман «Ворошиловград» став книгою 2010 року по версії BBC. Презентація романа у Старобільську на радзімі письменника відбулася у Красавіку 2011 року підчас тура по Донбасі. З зачіску місцевих уладів деякі виступи, заплановані у рамках тура по Донбасі, були відмінені. Жадан перекладає поезію з німецької, у тим ліку Павла Целана, англійської, у тим ліку Чарльза Буковського, білоруської, у тим ліку Андрея Хадановича, і руської, у тим ліку Кирила Медведєва і Данілу Давидова. Тексти Жадана були перекладені на німецьку, англійську, польську, французьку, естонську, білоруську, руську, армянську і некоторі інші мови. Книга Сергія Жадана «Арабєскі» стала переможцем у всеукраїнського рейтингу «Книга года 2024» у номінації «Червоне письменство» і була включена у спіс «Лепших українських книг 2024 года» у номінації «Українська проза». Ну і з'являється Сергій Жадан вокалістом рок-гурта «Жадан і собаки», а чергова пісня гурта уже перед нами.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночки», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалі. Зычу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Запрашаю сёння ў Зубава, маляўнічую вёску на Білішчыне. Багаццем Зубава ёсць зямля і людзі. Родам з Зубава ёсць, між іншым, Яўгінія Мартынюк, паэтэса, сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Алексей Карпюк, былы дырэктар ліцэя з беларускай мовай навучання ў Бельску Падляскім. Міхал Лісоўскі, былы рэктар вышэйшай менеджэрскай школы ў Беластоку. Пілот Андрэй Лісоўскі ці паэт Уладзімір Данілюк. Героем сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам месцы падзеі людзі» стане сама вёска Зубава з яе цікавай гісторыяй, таямнічымі месцамі. Адкуль узяўся назоў вёскі, а таксама пра мясцовую княжую гару, распавядзе Алексей Данілюк, 1934 года нараджэння.
1: Тут колись був майонтек, коло Суботки тут. Гензель, там був майонтек Гриневичі, теж майонтек був великий, панство теж жило. І тут в Зубові був, де Сумський то живе, був, значить, панський будинок якийсь там. І він Зубов фамілію мав, той пан, значить, Зубов. І то від його пішла фамілія Зубова стала. Зубов назвисько мав таке пан. А після, як панщина розлетілася, вже розвалили, то так от той залишився на тому місці в Зубові, де пан той був. Пороздавали, господарі робили всі. Ще й подійшей бракувало навіть землі. Колись де, колись в'їзд хата, хатма за 100 господарів в Зубові було. І хата коло хати. То після якось, що дуже густо, стали колонії давати вже. І пішло багато на колонії. Мусить, злоїх з 20 на колоніях. Ще тут, як колонії пороздавали, там не пам'ятаю. Батько мій казав, матка казала, в 30-му рокові ступніки вёска була, згорила. Там якийсь, той був там крав, овечки, чи ж той, в клуні там владував фонара, і якось звалив, запалив. Праві ціла вёска вигорила там, тоді то наша залишилася, то, бо ми там теж жили теж, нас перевели вже сюди, як кончилося, значить, 30-й рік, то й спалили по пожарові, то не порослали по колоніях, то нас сюди вже і до Зубова приділили. Вже тепер пишемося, як в Зубово. Я вже рожений тут, на колонії, вже 34-му року. Був я вродівся, значить, і вже в пасенку Грищини, в церкві.
0: Хутар, на якім жыве Алексей Данілюк, ляжыць на ўскрайку вёскі Зубава, а дзе стараны кнаразоў. Маляўніча акружаны лугамі і лесам. Амаль побач ягонага панадворка знаходзіцца ўзвышша, называная мясцовымі жыхарамі княжай гарой. Пра яе гісторыю цяжка знайсці інфармацыю. У сваім рэпартажы, прысвечаным Зубаве, у тыднёвіку «Ніва» Яўген Вапа піша, што ў гады першай сусветнай вайны ўзвышша стала важным стратэгічна-абарончым пунктам, які заняла нямецкая армія, якая пабудавала тут салідныя драўляныя ўмацаванні. Некаторыя зубаўскія старажылы назву гары выводзяць ад таго, што камандуючы войскамі быццам быў з нямецкіх князёў. Мусілі быць салідными нямецкія збудаванні, бо пасля вайны з гэтых дылёў некаторыя зубаўцы, вернувшыся з бежанства, пабудавалі сабе дамы. Некаторыя лічаць, што назва «Княжая гара» намнога старэйшая і бярэ свой пачатак яшчэ з сярэднявечча. Як піша ў сваім рэпартажы Яўген Вапа, паводле народных паданняў, на «Княжай гары» у Зубаве прайшла бітва паміж татарамі і крыжакамі, а можа гэта былі яцвігі. Ці, мабыць, гэта зусім іншая, пазнейшая ваенная сутычка, напрыклад, з гадоў шведскага патопу 17-го стагоддзя. Адно з легендаў, звязаных з княжай гарой у Зубаве, якую пачуў ад сваіх бацькоў, распавядзе нам сёння Алексей Данілюк.
1: Тут князева гора звутує. От коль назва, тут така була назва, як наші, значить, родителі розказують. У гацьков був якийсь король, і тут князь на горі сидить, і подобні зацьку стрілив з лука, чи як там, чи то правда, чи неправда, і забили князя тут на цій горі. І от того князева гора повстала. А Вацьков якось інакше зветься, я не знаю. Бо Вацьков там гори, а тут така була велика, ну, гора, жвіри. То просто була, після розкопали жвіри вже, вивезли на шоси, поробили шоси. Їздили тут за совєту, копали жвіри. І так князь, отак гора то повстала вже. От того князя, що забили. А хто бачив? Ніхто не бачив, чи забили. І то ще, відаєте, все дражнілися. І давайте будемо копати. Може, князю там кочол золота по князеві є. А де там? Як хто й викопав, то ніхто не сказав нікому, копали жвір.
0: Княжа гора у мірны час была пляцоўкай для дзіцячых гульняў. У ваенныя гады, як найвышэйшы пункт ваколіцы, стала важным стратэгічна-абарончым аб'ектам. Як узгадвае Алексей Данілюк, у гады Другой сусветнай вайны савецкая армія пабудавала драўляную вартаўнічую вежу, а пясок з узвышша выкарыстоўвалі для пабудовы непадалёкага лётнішча.
1: Тут у нас, значить, був такий тригономат, сигнал, як ми звали, на горі. Тут гора велика, значить, ото зараз там жвірі, все було, і там як то, ото, таку велику вежу виставили, що й, ну, висока. Приходили на сигнал той солдати, дивіться, аж де до Гайнуки було видно, до Білостоку було видно того. Костіл Святого Роха, у Тричовці костіл є. І теж було дуже виразно видно. І люрнетки мали, я дивився в люрнетку. Тож, і там пухлу церкву було видно. А тепер заросло все. І не видно до Тричовки, і не видно до пухлу. Все у лісі. Що, як тут це то гора, значить, тут звір. Тож, як совєти прийшли сюди до Польщі, як війна, значить, німець напав на Польщу, розбив, і тоді виступили руські виступили, і прийшли сюди аж в Високомазовець, тут зайняли аж по Стреленку, вже руські були наняті. І тут вони трохи тоє, а гора висока тут була, і приїжджали. То я ходив, не ходь, не робіть і не наглядіть. Сіяли жвір, сіта поробили, все. І там розсівали, і приїжджав самоход, забирав. А вже як позабирав тут самоход, і хлопці, що ті солдати залишилися тут, не поїхав, мав самоход прийти, нема. І ждали, але ж приїхав, забрав, і 4 часа війна. Тільки що забрав ісю, і війна. Повстали німці, напали тут уже. Скільки ж вони там прийшли? В 39-му рокові, а в 41-му Гітлер напав. На руських пішов, загнав аж генде під Москву. Тут же ж уже німці у нас. А хлопці, о, Мішка, Сімон, Володя, і Коля мусить ще був. Давай біжче на сигнал. О, голова була. І на сигнал повлазили, значить, а тут у селі німці, коло Макарових. І дивляться в інетки, кажуть, чи то цивіль, чи військо. А Володя Макаров ще ж був, значить, ой, знається, цивіль. Добре, поїдемо. Давай їхати. А вони, вже Сімон прийшов, їх прогнав з сигналу того. Куди, кави, дурні, ви ж би побігли би. Ну і давай же ж їхати, а вони вже бігли. Межею там от наразов. А ти, я вже німці, хай, давай туди. І скоро бачиш, то діти, ага. Поїхали на гору, побачили, що в порядку. Ще вистрілив по колі нашому, Коля біг, плакав. Пуля пішла свищучи. Од'їхали вони з гори, а скрабило руські, давай біті снарадами. І ми з Ганзою пішли до Куприянів, дурні, а тут у нас було тіше ляп, як там у Куприянів. І бігли дров снарад, бух, недалеко нас. Розорвав, ми вжито, де ховатися будеш? І прийшли, але Володя застався, тут каже, не жаден снарад не впав, воно всі по той бок гори, мусить сп'ять було. І тоді вже, як німець тут розбив, то той сигнал, тут німці вивезли людей тих, як з-під лісу там, із Біловежі, з того, з Масєва все забрали. І з Масєва були тут така, я була з Зубова, от Бориска, замужем є в Масєві. І то була кузинка, і вони тут мали Борискову хату на Суботчині, брат Бориска. І вон пуста зла. І вони приїхали, ти вже як сестра святих Борискових, і тут жили. І вони той сигнал зрізали, приїхали вночі, на дрова собі звалили. Совєти копали жвір, аеродром робили, літиську в Бєльську робили, там напроти Піліков літниську. І вивозили жвір, убивали там усе жвірові і тоя. Поки німець снараду не пустив сюди, на гору. Але на гору тоя пустили перші руські. Думали, чого забив того німецького, але де вже він? Приїхав, гнав малих тих, прогнав і поїхав до Зубова знов. Побили там, не добре нікого, після по Кнорозах били, бо зараз розвідка прийшла руська. Наш батько сидів вдома, а мати прийшла, хліб на печі треба. Як? Давай, значить, розпалювати печі, думають, печі. Але ж йдуть, значить, каже, манько, ховайся, бо йдуть, войско йде. Але ж тут вона тільки вон сказав, а вони, здравствуйте, хазяїн, здравствуйте, ми йдемо в розвідку. Ой, ще прибіг батько, каже, ось совєти прийшли. І каже, от, надоєли вам німці, ні? Каже, а чому ні? То ж надоєли. І далі пішли, а самогоночку маєте? Самогоночку, попіть, попіть. Ні, каже, не маємо, ні. Пішли до Кнорозов, і пішли там на гору, Кнорозов по загороді. А в Гриневич лежали зарити німці. У малих. І все, а в Орехвіч оруді все. Давай стріляти по Кнорозах. То много там і Вернопри в хату вдирило, і Миколаївку в клуню розбило, і забило. Росіячка така була, пілінярка, Зіна звалась така, у Менделя в Садкові. І то бабу тую Сапрунову там побили, дві, і поранили много. А вони самоходом поїхали до Храбули, руська розвідка. А ти, значить, вже німці утекли невідомо, коли ніхто не бачив коли. А по Орехвічах білі, то Катюша була вже тут руська. І вже Саков Катюша застрочила по Орехвічах. Як там по Орехвічах застрочила, так ти, Гриневіч, утекли тихо, що ніхто не знав, коли йде. Поділися. Вже, значить, була зробили в 44-му року, 40, може, в 43-му, але вже тут, як було в нас в 44-му, війна вже була. Хутко прийшли від Мінська. От Мінська, може, за дві неділі вже тут у нас були. Ще тут у нас орудії стояли, там, в ігровому полі. А в Гацьков, то я не відаю, якось зветься, теж гора. І там теж, там не одна гора, там, ну, гори, ай, доли є, як їхати щоси тако. Я тепер мало їжджу, не бачу. А в нас тут гожа гора була, велика. Кажу, як той тергомат поставили, де висошариз не було? У лісі, як влізеш. Але такі шпеці, що влазили. Я то боявся, не лазив, ще малий був.
2: А той сигнал, що ви казали, то як він виглядав, той сигнал, той тергомат?
1: Як виглядав, то так таке, віж, чотири слупки, один, два, три, чотири, і збити, і роздерти такого.
2: Дерев'яний?
1: Дерев'яний, високо, і, значить, його збили тими латами, просто досками, щоб він не розходився. І вверху поставили таке сановіско, щоб у лісі відно було, така на доску, би то, значить, було стуло, і стати вже там його вже скрозь, о, люрнетки. То видно, гайнув кош, білосток, з гранетки стає вже стає сигнала, бо гора висока була, а ще ж сигнал такий, тільки як гора.
2: Так, скільки метрів?
1: Може, метрів до соті було вверх.
2: І то хто поставив то є?
1: А то ти є руські, руські, як прийшли сюди, поставили. В 40-го, може, поставили цілого. Вже, значить, поки німці ти є. Не збили. Але вони не збили, то зрізали біженці ті із Масіва, приїхали жили тут на дрова собі. Де ж так само біженці, нема скуль брати. То вони шукали, що де ж то можна.
0: Після завершення війни з княжа Ігори дорожні будівники, де навокольні вілські добивали пісок, узвища тепер значно зменшила свою вишиню, заросло лісом і зеллям. Апрача княжай гары ў Зубаве ёсць яшчэ таямнічыя могілкі, якія мясцовыя называюць татарскімі могілкамі. Хто на іх пахаваны і з якога яны перыяду выводзяцца, невядома, кажа Алексей Данілюк.
1: Татарські могилки, але то ніхто не знає, які це могилки. То були напроти, там зараз за селом, там напроти цекало, то там розкопали, вивозили землю, то хто возили, там Цубський колись возив собі пісок, то ще череп з голови валявся. А то які є могилки, то Даміт був старий, не пам'ятає ніць. І ніхто не сказав, ніхто не знає, що то за могилки були там зуби за селом. Які є там. Але тепер Цубський заграв, уже знаку там нема. Старин. То яка революція, яка війна була, то ніхто ніч не скаже з того діла. Бо ще є могилки там, де обори стоять. А то діти не хрещені ховали там були. А тепер нема, тепер везуть усі на могилки, до пасенку. Пасенку там багато нахованих. Коли там де, люди, ой, гинуть хутко, мруть.